Leipzig kompositore alemaniarrak Schoenfeld baroiaren enkarguz eginiko martxa da Bienako Orkestra Filarmonikoak John Eliot Gardiner ingelesaren gidaritzapean eskaini diguna. 1920garren urtetik Austriako armadako erregimentuaren martxa ofiziala da eta Johann Strauss aitaren Radetzky martxaren baimenarekin bertako martxa ezagunena da Schoenfeld izeneko hau. Klasikoak EITB-n.

0: Gloria in Excelsis Deo kantata latinezko testu batean oinarrituriko Bachen kantata elizkoi bakarra da. Seguruenik, 1745ean komposatu zuen Silesiako bigarren gerraren amaiera ospatu asmoz. Gaurkoan, Masaaki Suzuki zuzendari japoniarraren bertsioan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hogeigarren mendeko Lezo herria bisitatuko dugu orain.

0: Mila bederatzieun da batean Lezon jaiotako Tomas Garbizu kompositorearen musikan barena ibiligara azken bi piano pieza laburretan. Jon Garbizu Zubigar ezizenarekin ezaguturiko poetaren anaia zen, eta Sorozabal Usandizaga eta Eskudero euskal kompositoreen moduan, Beltran Pagola Donostiarra izan zen bere musika irakasletako bat. Aita Donostiarra eta ama Iranierra dituen Álvaro Zendoya pianistaren eskutik entzun ditugu Urra Papito eta Ume Eder Bat izeneko Garbizuren bi piezak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: izandako Claire Morris herrian. Bere musikaren magiaz gozatu dugu King Lear's izeneko martxa entzunez.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Musika koralaren maisu bat orain.

0: Eric Whittaker, kompositore amerikarrak, sekulako lana burutu du musika koralaren esparruan. Harmonia eta disonantzia argitsuek osatzen dute bere estilo pertsonala, eta gaurkoan, I Thank You God for This Amazing Day kompozizioarekin entzun dugu, Conspirator koruaren ahotsetan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Enrique Granados Kataluniararen dantza espainiarrak 1872 eta 1900 urten artean konposatuak izan zirela esan ohi da. Granadosek berak ordea 1883an 16 urte zeuzkanean idatzi zituela baieztatu zuen, beraz baliteke gaztetan hasi eta helduago zenean perfekzionatutako lana izatea. 12 dantza espainiarretatik 9. Mazurka edo romantika bezala ezaguturikoa entzun dugu Alicia de la Rocha piano jole Bartzelonarrak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 15. Mendeko Ingalaterraragoaz orain Isabel Lehena erreginaren konpositore batekin, Anthony Holborn.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak.

19. mende hasieran Katanian jaiotako Vincenzo Bellini konpositoreak 1828an idatzi zuen La Estrañera izeneko opera. Libretoa 1825an Charles

Victor Prebu idazle frantziarrak idatzitako Letroinxer novelan oinarriturik idatzi zuen Felice Romanik. David Pervy zuzendari britainarrak ekarri digu opera honen lehen eszena. Klasikoak EITB-n.

BV bikoitza V 1050-etik 1065-era arteko zenbakiak dituzte Bachen klabezin kontzertuek. Oinarrian,

0: Oita bosgarren erarteko zenbakiak dituzte Bachen klabezin kontzertuek. Oinarrian, komposizio hauek Bachek lehendanik instrumentu melodikoetarako idatzitako kontzertuen moldaketak dira, entzun duguna izan ezik. BV bikoitza V 1065 bosgarren honek, Vivaldiren Lestro Harmoniko kontzertuak ditu oinarri gisa, eta bertako hirugarren pasartea eskaini digu Alexandre Tago piano jole frantziarak.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste behin, euskaldunok protagonista garen komposizio bat entzungo dugu frantziar baten eskutik.

0: 1800 da laurogeita amazazpian, Archive de la Tradición Basque edo Euskal Tradizioaren Artxiboak izeneko ikerketa etnomusikologikoa osatu zuen Charles Bord kompositore frantziarrak. Euskal musikarekiko zuen zaletasuna Suite Basque izeneko lanarekin borobildu zuen, eta bertako bordondantza jo dute Carlo Jans flautistak, Katerina Englikova arpaioleak eta Martino Quartet taldeak.
1: Klasikoak EITB-en.

abestiz zalapartatxoa gaur, ongi etorria emateko, euskal musikariko nena datozen minutuetan hemen Radio Vitorian, eta azteko power rock musikaren historian sortu diren bost minutu zalapartatxuenak. De Knack taldearen arrakastarik handiena izan zen, Mai Sharona, entzun dugun abesti hau, bere garaian oso arrakasta handia izan zuen, eta Dream Dodge euskal taldeari bururatu zitzaion bertsio hau egitea, txukun geratu zitzaion, oso txukun egin zuten, Mai Sharona Dream Dodge taldea. Bertsio onak egitea ez baita gauza erreza, eta bigarren datorren hau bertsioa ere, bertsioa da.

Polis taldearen arrakasta euskarara ekarrita, euskal musikan bertsioak egiteko ohitura hundirik etzegoenean, Arkaitz taldeak, Berbenetako taldeak, Lagun tristea izenburuko bertsio hau grabatu zuen, dakizuenez, Polis taldearen abestirik arrakastatxuena. Urrengo abestia, alderantziz, berri berria da, berri berria jatorrizkoa delako.

argitaratu dituzte abesti honen bideoa esaterako, ikusgarria benetan, bai estetikoki eta baita musika aldetik ere. Neomak taldea ezagunak dira 2004an, Kepa Junkeraren sorginak, Pandero Jolea taldearen inguruan bildu zirelako, ilargi berriak entzun eta gero kontu zaharrak entzungo ditugu.

Neomak dira eta Kepa Junkeraren sorginak izan eta gero, artista bilbotarrak ez beharra izan zuenean proiektua, bertan bera gelditu zen da zazpi trikitilarik Neomak taldea eratu zuten. Orain dator Boroba Jo Gurina.

0: jogurina boroba. Amona Molona. Hori abestiaren izenburua. Jogurina Boroba, Eduardo Gabiña laudioarraren proiektu artistikoa da. Eta Amona Molona kantatzen du, aurrentzako abestiak lantzen ari delako azken aldi hontan, LGTBiren eskubideen aldeko baloreak zabaldu nahian. Jogurinaren ondoren, Jon Maia.
1: Lurra, euskia abea, mi hemen eta mi han, kateak eta aerreak

minan gu ere libre ustean jaio ginen aintzinan, baina zure historioaren

kantu berri bat gara izenburuko diskoliburuan, diskoliburu barruan, aurkituko duzue, minan, min hemen eta min han, abesti zoragarri hau. Bertsolari abeslari idazle kantu egilearen lan berria, urrengoaren izenburua, gizon txikian negarrez dago, disko bereko abestia da.

amalau abestik eta irureun, ez barkatu, irurogei. Irurogei horriko poemak osatzen dute kantu berri bat gara lana. Jon Maiak izena handiko kolaborazioak jaso ditu lanaren sorkuntzan, eta hoien artean bat aipatzearen entzun dezagun jarraian, Silvio Rodríguez euskaraz abesten entzun dezakegulako.

Jon Maia kontatzen du bere ametsa zela Silvioren ahots universala eukitzea, kantu bat gara lan honetarako, eta ametsa bete egin du Jon Maiak. Eta Silvio Rodríguez kubatar handiak euskera zabesten entzuteko aukera paregabea dugu orain guztiok disko berri honekin. Non eta hemen Radio Vitorian zuekin euskal musikarik onena.

Min xoriak aspaldiko talde zuberotarraren kantu ezagunena izan zen, entzun dugun hau Kapitan Nemo, 16 urteko ibilbidea izan eta gero Min xoriak taldea banandu ziren. Eta gogoan geratu diren kantu askoren egile izan zirenez, Min xoriak hemen eukina izan dugu. Kapitan Nemo gogongarria hori gogoan izateko. J. Martina dator orain, J. Martinak kantatzen digu orain gazte baten ametsak.

Aire poperoa ekarri dute euskal eszenara kantu honekin. J. Martina dira, taldea edo irukotea. Soinu berria ekarri dutela diate adituek Larrabetzuko Katxalin eta Ane Bartzena Aizpek eta Javi Jorajuria baraindarrak. Eta trap, hip-hop eta elektronikatik edan egiten dute.

J. Martina taldeak euskal eszenara soinu berria ekarri dutela diote jakitunek. Horregatik entzuten dugu orain, hemen, non eta Radio Vitorian euskal musikarik onena.

Prentsak dioenez Morauk, folk, pop estiloko kantu intimista, melodikoak, lelo indartsukoak eta erraz barneratzekoak sortzen ditu. Morau, hala du izena, Andoni Tolosa musikariaren egitasmoak. Horra zure nobioa, Morauren abestia.